matla o tloga a sa robale o re nna ge ke robetse motho yo mongwe a se a ja ga ke be le boroko ke mantjwele gore ke napile ka re ge ke boledišana.